دلن مال خراب ہے دشت زوزان مان دکھاری غزالا خود لے تمام لے گریان دیسا کور کوشمان ہے دی دیا واشا واش برے خدا سنا بدنا دیا وکرا شوتی میت گوجی شیغان و اولیاء امي بابا كتني سورا بدنا ديار بكسره ميرك احمد شاشا شودي نابا علب شيفان علي فاريا من ادقو شقاجي كي فريم فرح ولي الخرا قاسي كدنا داد غيريا مبالو خيالا خنه دابشو تمتلا قزان بكا ياد وازريا نانا ولا من پیدا پیدا خدا دای پشتا مالا علی شیر مبالا خدا گوبنا قزان بكا بسیب شاب سی قبلا دگریا دل حسین فار اللہ کے دنگ بیش دل کی قرر بودنا و تمام خجب کالا شبرا کے تبو سسیا منے دگو عوام سے جمرا بکینا ایزی بین جبونا شبان اگاوان گندریا آد دیا جمرانا ویزی بین جبونا کرتکو شام بورے گے تر سیوان مار دین لیا آسسیا کنک اوشت بول چاپو بنگا ملاو کے خلچے رامانی بجبونا حنو کولا کر دیا شبه کیلی شبه پایده سره کام نامنه گاوا دسه خوابه تبو گرمت که پیامنه دکنت گرده دیمنه گیا تاخمه سیگانو برا حنار ریا نانا ولا چکانه جارو مرنگوز جار بکرا شوتین ده تماما لگشتگا دگریام منه جو تکی نالنو قاب قاب جگری جبستو چارت لیا اوا کنکا اورت بول چاگو بنگا ملاو که خلکی را شبک شبه پائز سرے کار نامنے گاوا دسے خواب تبو سرے گرمت کے پیا منا کے واکش کے وانے دسے ترسے لبو چاب سندہ شاہو میں دبو حال دمی خراد ساد تویا میں نے دلے خری تاق میں سنگان برا دبو لے ویدن جو تن مکا حنار ریا سنگا بے ترس باوے عشق منا حلاوا انتال بچا کجی تبشوے دسے نجاران مرنگوزان دشکیا منا ہنگ بے سے تیدن سے دزیانے ویجری چائے شنگال اپسر دبو لے ویملاو کے خلقے دا حالیا ذکر بارا مستانے بے ترس باوے سیوی سے دانے ملاو کے خلقے شکرا بگدرا دوے شیا